ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროი 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @

გამარჯობათ, მეგობრებო. მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და საფრანგეთის პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი შეზდა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილე მიიღო. სოფლიო მედია აზერბაიჯანი განვითარებადი ქვეყნების ხმას მსოფლიოს COP13-ის მეშვეობით აწვდის. ახლა კი ვრცელა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონ შორის სატელეფონო საუბარი შეზდა. ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის X სოციალურ ქსელში გავრცელდა. პოსტში ნათქვამია: დღეს პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისაგან მივიღე სატელეფონო ზარი. სატელეფონო საუბრის დროს განვიხილეთ აზერბაიჯან-საფრანგეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგი, არსებული საკითხები და გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივ საინტერესო თემებზე. ასევე განვიხილეთ რეგიონული და გლობალური პროცესები. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 21 მაისს გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილე ამინა მუჰამედი მიიღო. სახელმწიფო მეთაურმა მადლობა გადაუხადა გაერო-ს ხელმძღვანელობას მსოფლიოს ურბანული ფორუმის 13 სესიის ჩატარებაში მხარდაჭერისათვის და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობამ და გაერო-ს ჰაბიტიტის პროგრამამ გუნდურად იმუშავეს ღონისძიების წარმატებისათვის. COP13-ის მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული მეორე უმნიშვნელოვანეს გლობალურ ღონისძიებას წარმოადგენს COP29-ის შემდეგ. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხაზი გაუსვა, რომ მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესია, ისევე როგორც COP29, წარმატებით იყო ორგანიზებული. სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი ეფექტურ თანამშრომლობას ახორციელებს გაერო-ს ჰაბიტიტის პროგრამასთან და რომ ჩვენი ქვეყანა მომავალში გააგრძელებს პარტნიორობას აღნიშნულ პროგრამასთან და აქტიურად იქნება ჩართული მსოფლიო ურბანული ფორუმის სხვა სესიების მუშაობაში.

სტუმრების დიდი რაოდენობა ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ამინამ ჰოლანდმა კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ ისტორიული მემკვიდრეობისა და თანამედროვეობის ერთიანობა უზრუნველყოფილია ბაქოში, თანამედროვე ურბანული და გეგმარების წესებისა და აღნიშნა, რომ ისტორიული მემკვიდრეობისა და თანამედროვეობის ერთიანობა უზრუნველყოფილია ბაქოში, თანამედროვე ურბანული და გეგმარების წესებისა და გამოყენებაში და განაცხადა, რომ ეს ჩვენ დედაქალაქს განსაკუთრებულ სილამაზეს ანიჭებს. შეხვედრაზე აგრეთვე აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანის მიერ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე პოსტკონფლიქტურ პირობებში ჩატარებული რეკონსტრუქციებისა და მშენებლობის სამუშაოები პოსტკონფლიქტური რეგიონებისათვის მაგალითია და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სასარგებლო იქნებოდა ამ მხრივ გაეროს ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის გამოცდილების სხვა ქვეყნებთან გაზიარება. საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი მრავალი წელია წარმატებით თანამშრომლობს გაეროსთან და ჩვენი ქვეყანა ამ ორგანიზაციის აქტიური წევრია. მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მის პროგრამებისა და ღონისძიების განხორციელებაში. მაყოფილებით აღინიშნა, რომ აქამდე აზერბაიჯანში მაღალ დონეზე იმართებოდა გაეროს საერთაშორისო ღონისძიებების სხვადასხვა თემაზე. მეხუთე დღე აზერბაიჯანი მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია, სადაც სხვადასხვა აქტუალურ თემას კულტურიდან პოლიტიკამდე, კლიმატიდან სპორტამდე და გლობალურ დონეზე უმნიშვნელოვანეს საკითხებს განიხილავენ. ბაქოში გამართულ გაეროს მსოფლიო ურბანული ფორუმის რუბ მეცამეტე სესიას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გავლენიანი მედია ორგანიზაციები აშუქებენ. მსოფლიო მედია ფართოდ პოპულარიზაციას უწევს რუბ-13-ს, როგორც თანამედროვე მსოფლიოს ყველაზე აქტუალურ ურბანიზაციის გამოწვევების განხილვის მთავარ პლატფორმას. ახალ ამბებში აზერბაიჯანი წარმოდგენილია, როგორც ინკლუზიური ურბანული დაგეგმარებისა და მწვანე გარდამავალი იდეების გლობალური ცენტრი. მედიის ეს ინტერესი, რომელიც არგენტინიდან ჩინეთამდე, უკრაინიდან მაროკომდე ვრცელდება, უჩვენებს, რომ ღონისძიებას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ რეგიონულ დონეზე, არამედ ცივილიზაციებს შორის მასშტაბითაც. რუ-13-ის შესახებ დისკუსიები აქტიურად გრძელდება ონლაინ მედია პლატფორმებზე. ამრიგად საერთაშორისო პრესის ფართო გამოხმაურება რუ-13-ზე, რომელიც უკვე მეხუთე დღეა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს აზერბაიჯანის სამყარო როლს გლობალურ ურბანულ დიპლომატიაში და ბაქოს უყებს სტატუსს, როგორც სტრატეგიული დიალოგის ადგილს. ამ ღონისძიების მეშვეობით მსოფლიო ქვეყნები განსაზღვრავენ მდგრადი მომავლის საერთო გზამკვლელს, ხოლო აზერბაიჯანი უჩვენებს, რომ გლობალური პრობლემების გადაჭრაში არის მნიშვნელოვანი შუამავალი და იდეების ინოვაციური ცენტრი. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Բաքու գլոբալ ուրբան ու լիտրիս ծրագիրը դա Ադրբեջանի սմդգրադի գանվիտարების մոդելի սախալի ցենտրի 1722 մայիս Բաքուში გამართა გაეროს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გლობალური ურბანიზაციის პლატფორმის მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13-ე სესია. ეს საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც საცხოვრებელია ყველასათვის უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები თემას ეძღვნებოდა, ორგანიზებული იყო გაეროს ჰაბიტიტის მიერ და გლობალური მნიშვნელობის საკითხების განსახილველად მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენდა, როგორიცაა ურბანული დაგეგმარება, მდგრადი განვითარება და ინკლუზიური საცხოვრებელი გარემო. ის ფაქტი, რომ ვუბ-სამიტი აზერბაიჯანში გაიმართა, უჩვენებს, რომ ჩვენმა ქვეყანამ გაზარდა თავისი საერთაშორისო პრესტიჟი, განსაკუთრებით გლობალურ პროცესებში აქტიური მონაწილეობით, და რომ ურბანული დაგეგმარებისა და მდგრადი განვითარების სფეროში განხორციელებული პოლიტიკა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ მაღალ შეფასებას იმსახურებს. ის ფაქტი, რომ ფორუმი რეგიონში პირველად აზერბაიჯანში გაიმართა, მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნის მზარდი როლისა საერთაშორისო თანამშრომლობისა და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების დღის წესრიგისა. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანსა და ჰაბიტის შორის თანამშრომლობა განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა. იგი ანალიზებს ჰაბიტის როლს, როგორც მდგრადი ქალაქების განვითარების კოორდინაციის წამყვან საერთაშორისო პლატფორმას და ვუბ-სამიტს ბაქოში ორგანიზების მნიშვნელობას, რომელიც ურბანული დაგეგმარების სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გლობალურ ფორუმად ითვლება. ვუფის ურბანული დაგეგმარების სფეროში ყველაზე გავლენიანი გლობალური ფორუმია. მსოფლიო ურბანული ფორუმი გაერომ 2001 წელს დაარსა. ფორუმის მიზანია ღია დებატებისა და დისკუსიების გზით ქალაქების განვითარებაზე სწრაფი ურბანიზაციის პროცესების გავლენის შესწავლა, მდგრადი ურბანიზაციის პოლიტიკის ხელშეწყობა, ამ სფეროში ქვეყნების წარმატებული გამოცდილების გაზიარება, ცოდნის გაცვლის გაფართოვება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება. ეს ფორუმი მსოფლიოში ურბანული დაგეგმარების სფეროში ყველაზე გავლენიან მასშტაბურ მონაწილეობის პლატფორმად ითვლება. ამრიგად, ჩინა არსისა და მასშტაბის თვალსაზრისით, ვუფი კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს კონვენციის მხარეთა კონფერენციის კოპის შემდეგ ორგანიზაციის მეორე უდიდესი უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ღონისძიებად ითვლება. ქალაქების მომავალი, კლიმატის ცვლილება, ადამიანური დასახლებების განვითარება, ჭკვიანი ქალაქები, სოციალური ინკლუზია, გარემოსდაცვითი მდგრადობა და სხვა აქტუალური საკითხები ვუფის პლატფორმაზე განხილვის მთავარი საგანი იყო, სადაც გლობალური ურბანიზაციის გამოწვევები განიხილებოდა. აზერბაიჯანი მონაწილეობს ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქის მოდელის შემუშავებაში. აზერბაიჯანი ამჟამად ჰაბიტთან ერთად ახორციელებს ფართო ერთობლივი მოქმედების პროგრამას. ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქის კონცეფციის შემუშავება. 2023 წლის 5-8 ივნის გამართულ ჰაბიტის ასამბლეის მეორე სესიაზე მიღებული იქნა ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქების შესახებ გაეროს საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავების შესახებ რეზოლუცია. ამასთან დაკავშირებით წევრ სახელმწიფოებს მიმართეს ექსპერტების მოზიდვისაკენ ექსპერტთა ჯგუფის ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მომზადებული ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქების საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების პროექტი კენიის დედაქალაქ ნაირობიში გამართულ გაეროს ჰაბიტის ასამბლეის სხდომაზე წარედგინა წევრ სახელმწიფოებს. ეს ფაქტი იმაზე მიუთითებს, რომ აზერბაიჯანი აქტიურად მონაწილეობს გლობალური ურბანული დაგეგმარების პოლიტიკის ფორუმში. აზერბაიჯანის მზარდი როლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი საერთაშორისო ურბანული დაგეგმარების დღის წესრიგში გაეროს ჰაბიტის აღმასრულებელი საბჭოში 2025 წლის მაისში ჩვენი ქვეყნის პირველად არჩევა. ამ წევრობამ, რომელიც საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და საფრანგეთის პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი შეზდა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილე მიიღო. სოფლიო მედია აზერბაიჯანი განვითარებადი ქვეყნების ხმას მსოფლიოს COP13-ის მეშვეობით აწვდის. ახლა კი ვრცელა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონ შორის სატელეფონო საუბარი შეზგა. ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის X სოციალურ ქსელში გავრცელდა. პოსტში ნათქვამია: დღეს პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისაგან მივიღე სატელეფონო ზარი. სატელეფონო საუბრის დროს განვიხილეთ აზერბაიჯან-საფრანგეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგი, არსებული საკითხები და გავცვალეთ მოსაზრებები.

0: მები ორმხრივ საინტერესო თემებზე. ასევე განვიხილეთ რეგიონული და გლობალური პროცესები. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 21 მაისს გაერუს გენერალური მდივნის მოადგილე ამინა მუჰამედი მიიღო. სახელმწიფო მეთაურმა მადლობა გადაუხადა გაერუს ხელმძღვანელობას მსოფლიოს ურბანული ფორუმის 13 სესიის ჩატარებაში მხარდაჭერისათვის და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობამ და გაერუს ჰაბიტიტის პროგრამამ გუნდურად იმუშავეს ღონისძიების წარმატებისათვის. გრუპ 13-ის მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული მეორე უმნიშვნელოვანეს გლობალურ ღონისძიებას წარმოადგენს COP29-ის შემდეგ. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხაზი გაუსვა, რომ მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესია, ისევე როგორც COP29, წარმატებით იყო ორგანიზებული. სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი ეფექტურ თანამშრომლობას ახორციელებს გაერუს ჰაბიტიტის პროგრამასთან და რომ ჩვენი ქვეყანა მომავალში გააგრძელებს პარტნიორობას აღნიშნულ პროგრამასთან და აქტიურად იქნება ჩართული მსოფლიო ურბანული ფორუმის სხვა სესიების მუშაობაში. ამინა მუჰამედმა სახელმწიფო მეთაურს გაერუს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის მოკითხვა გადასცა. აღინიშნა, რომ გრუპ 13 წარმატებული იყო. ამინა მუჰამედმა სახელმწიფო მეთაურს მიულოცა და განაცხადა, რომ ამ ღონისძიებაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრების დიდი რაოდენობა ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ამინა მუჰამედმა კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ ისტორიული მემკვიდრეობისა და თანამედროვეობის ერთიანობა უზრუნველყოფილია ბაქოში, თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების წესებისა და გამოყენებაში და განაცხადა, რომ ეს ჩვენს დედაქალაქს განსაკუთრებულ სილამაზეს ანიჭებს. შეხვედრაზე აგრეთვე აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანის მიერ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე პოსტკონფლიქტურ პირობებში ჩატარებული რეკონსტრუქციებისა და მშენებლობის სამუშაოები პოსტკონფლიქტური რეგიონებისათვის მაგალითია და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სასარგებლო იქნებოდა ამ მხრივ გაერუს ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის გამოცდილების სხვა ქვეყნებთან გაზიარება. საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი მრავალი წელია წარმატებით თანამშრომლობს გაერუსთან და ჩვენი ქვეყანა ამ ორგანიზაციის აქტიური წევრია. მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მის პროგრამებისა და ღონისძიების განხორციელებაში. მაყოფილებით აღინიშნა, რომ აქამდე აზერბაიჯანში მაღალ დონეზე იმართებოდა გაერუს საერთაშორისო ღონისძიებების სხვადასხვა თემაზე. მეხუთე დღეა აზერბაიჯანი მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია, სადაც სხვადასხვა აქტუალურ თემას კულტურიდან პოლიტიკამდე, კლიმატიდან სპორტამდე და გლობალურ დონეზე უმნიშვნელოვანეს საკითხებს განიხილავენ. ბაქოში გამართულ გაერუს მსოფლიო ურბანული ფორუმის გრუპ 13-ის სესიას მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის გავლენიანი მედია ორგანიზაციები აშუქებენ. მსოფლიო მედია ფართოდ პოპულარიზაციას უძებს გრუპ 13-ს როგორც თანამედროვე მსოფლიოს ყველაზე აქტუალურ ურბანიზაციის გამოწვევების განხილვის მთავარ პლატფორმას. ახალ ამბებში აზერბაიჯანი წარმოდგენილია როგორც ინკლუზიური ურბანული დაგეგმარებისა და მწვანე გარდამავალი იდეების გლობალური ცენტრი. მედიის ეს ინტერესი, რომელიც არგენტინიდან ჩინეთამდე, უკრაინიდან მაროკომდე ვრცელდება, უჩვენებს, რომ ღონისძიებას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ რეგიონულ დონეზე, არამედ ცივილიზაციებს შორის მასშტაბითაც. ბუცამიტის შესახებ დისკუსიები აქტიურად გრძელდება ონლაინ მედია პლატფორმებზე. ამრიგად საერთაშორისო პრესის ფართო გამოხმაურება გრუპ 13-ზე, რომელიც უკვე მეხუთე დღეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს აზერბაიჯანის სამყარ როლს გლობალურ ურბანულ დიპლომატიაში და ბაქოს უყებს სტატუს როგორც სტრატეგიული დიალოგის ადგილს ამ ღონისძიების მეშვეობით მსოფლიო ქვეყნები განსაზღვრავენ გრადი მომავლის საერთო გზამკვლელს, ხოლო აზერბაიჯანი უჩვენებს, რომ გლობალური პრობლემების გადაჭრაში არის მნიშვნელოვანი შუამავალი და იდეების ინოვაციური ცენტრი.
1: ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Բաքու գլոբալ ուրբան ու վիտրիշ ծրագիրը դա Ադրբեջանի սմդգրադի գանվիտարების մոդելի սախալի ցենտրի 1722 մայիս բաքուში გამართა გაეროს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გლობალური ურბანიზაციის პლატფორმის მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13-ე სესია. ეს საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც საცხოვრებელია ყველასათვის უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები თემას ეძღვნებოდა, ორგანიზებული იყო გაეროს ჰაბიტიტის მიერ და გლობალური მნიშვნელობის საკითხების განსახილველად მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენდა, როგორიცაა ურბანული დაგეგმარება.

ლებს ის ფაქტი რომ ფორუმი რეგიონში პირველად აზერბაიჯანში გამართა მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნის მზარდი როლისა საერთაშორისო თანამშრომლობისა და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების დღის წესრიგისა

0: ურბანიზაციის პოლიტიკის ხელშეწყობა, ამ სფეროში ქვეყნების წარმატებული გამოცდილების გაზიარება, ცოდნის გაცვლის გაფართოება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება. ეს ფორუმი მსოფლიოში ურბანული დაგეგმარების სფეროში ყველაზე გავლენიან მასშტაბურ მონაწილეობის პლატფორმად ითვლება. ამრიგად-ჩინა არსისა და მასშტაბის თვალსაზრისით ვუფი კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს კონვენციის მხარეთა კონფერენციის კოპის შემდეგ ორგანიზაციის მეორე უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ღონისძიებად ითვლება. ქალაქების მომავალი კლიმატის ცვლილება, ადამიანური დასახლებების განვითარება, ჭკვიანი ქალაქები, სოციალური ინკლუზია, გარემოსდაცვითი მდგრადობა და სხვა აქტუალური საკითხები ვუფის პლატფორმაზე განხილვის მთავარი საგანი იყო, სადაც გლობალური ურბანიზაციის გამოწვევები განიხილებოდა. აზერბაიჯანი მონაწილეობს ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქის მოდელის შემუშავებაში. აზერბაიჯანი ამჟამად ჰაბიტითთან ერთად ახორციელებს ფართო ერთობლივი მოქმედების პროგრამას. ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქის კონცეფციის შემუშავება. 2023 წლის 5-8 ივნის გამართულ ჰაბიტითის ასამბლეის მეორე სესიაზე მიღებული იქნა ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქების შესახებ გაეროს საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავების შესახებ რეზოლუცია. ამასთან დაკავშირებით წევრ სახელმწიფოებს მიმართეს ექსპერტების მოზიდვისაკენ ექსპერტთა ჯგუფის ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მომზადებული ადამიანზე ორიენტირებული ჭკვიანი ქალაქების საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების პროექტი კენიის დედაქალაქ ნაირობიში გამართულ გაეროს ჰაბიტითის ასამბლეის სხდომაზე წარედგინა წევრ სახელმწიფოებს. ეს ფაქტი იმაზე მიუთითებს, რომ აზერბაიჯანი აქტიურად მონაწილეობს გლობალური ურბანული დაგეგმარების პოლიტიკის ფორუმში. აზერბაიჯანის მზარდი როლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი საერთაშორისო ურბანული დაგეგმარების დღის წესრიგში გაეროს ჰაბიტითის აღმასრულებელი საბჭოში 2025 წლის მაისში ჩვენი ქვეყნის პირველად არჩევაა. ამ წევრობამ, რომელიც 2025-29 წლებს მოიცავს, აზერბაიჯანს შესაძლებლობა მისცა უფრო აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო ურბანული დაგეგმარების პოლიტიკის ფორმირებასა და მდგრადი განვითარების შესახებ გლობალური გადაწყვეტილების მიღებაში. აზერბაიჯანის წარმომადგენლობა აღმასრულებელ საბჭოში, რომელიც გაეროს ჰაბიტითის ასამბლეის, გაეროს ჰაბიტითის უზენაესი ორგანოს სესიებს შორის მოქმედი მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ჩვენი ქვეყნის მიმართ გამოვლენილი მაღალი ნდობისა და მზარდი პრესტიჟის მნიშვნელოვანი ინდიკატორად ითვლება. აზერბაიჯანი მსოფლიოს მდგრადი ურბანული განვითარების მოდელს წარუდგენს. ჩვენს ქვეყანაში ურბანული განვითარების საქმიანობა განისაზღვრა როგორც მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული მიმართულება. აზერბაიჯანი 2030 სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ეროვნული პრიორიტეტების ფარგლებში, რომელიც დამტკიცებულია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის 2021 წლის 2 თებერვლის ბრძანებულებით. ამჟამად ამ მიმართულებით იგეგმება თანმიმდევრული და მიზანმიმართული ნაბიჯები, გამოიყენება თანამედროვე სტანდარტები ურბანული განვითარების სფეროში, ხოლო ბაქოსა და ქვეყნის სხვა ქალაქებში განხორციელებული პროექტების მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. დღეს აზერბაიჯანში ურბანული განვითარების სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება. რეგიონში ჩვენი ქვეყანა ამ ტერიტორიებზე ახორციელებს რთულ რეკონსტრუქციულ სამუშაოებს, რომლებიც უპრეცედენტოა მსოფლიოში.
1: ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.